Yeah, root those be *292#. *292#. *292#. Ya kanam kidogo we chenet. Akira ka kai nyoru ki. Evanis. Rutich. *292#.